acum cu un tată, nu mai nimic, nu mai ne gândim. E ca fie și toate ori pe Dan, ești mai gata să te rog la tot. Hai să-l spun să-l dă la ștandalul, ok, să-l dea bă.